0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Koristite li muziku u

0: oblasti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije 7 Tuzla. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je ponedjeljak, 27. juli. Novo jutro dočekujemo sa osjećajem tuge, jer je Bosnu i Hercegovinu pogodila jedna od najtežih planinarskih tragedija u posljednjih nekoliko godina. 5 života ugašeno je na padinama Elbrusa, najvišeg vrha Evrope. Vijest o stradanju naših planinara potresla je njihove porodice, prijatelje, planinarsku zajednicu, ali i sve građane Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima, kada se čeka završetak evakuacije nastradalih i njihov povratak u domovinu, iskazujemo duboko poštovanje prema onima koji su izgubili život radeći ono što su voljeli, pomjerajući vlastite granice, njegujući ljubav prema planini, prirodi i izazovima. Naše misli su i uz dvojicu preživjelih članova ekspedicije, kojima naravno želimo uspješan oporavak, kao i uz spasilačke ekipe koje su u izuzetno teškim vremenskim uslovima učestvovale u akciji potrage i spašavanja. Prema najavama, vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o proglašenju dana žalosti, čime će i institucije odati posljednju počast stradalim planinarima. Današnje izdanje naše emisije započinjemo upravo ovom temom, jer vjerujemo da je važno zastati, odati počast stradalima i podsjetiti koliko su ljudski životi, zajedništvo i podrška vrijednosti koje nas povezuju u najtežim trenucima. Iako je i ovo jutro obilježeno tugom, život i obaveze se nastavljaju. Naša je odgovornost da vas, kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, informišemo pravovremeno, tačno i profesionalno. Zato ćemo u naredna 2 sata donositi pregled najvažnijih događaja iz Tuzle, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i svijeta. Pripremili smo, kao i svakoga jutra, servisne informacije, izvještaje o aktuelnim dešavanjima, teme iz društvenog života, kulturu, sport, vrijeme i sadržaje koji će vam pomoći da što lakše započnete novu radnu sedmicu. Ostanite uz nas, počinjemo novo izdanje emisije Jutro u 7. Sa vama smo do 9 sati. Dobrodošli.

0: Udruženje Tuzla Taksi najavilo je održavanje mirnih protesta i protestne vožnje u petak 31. jula s ciljem, kako navode, zaštite prava taksi prijevoznika, poštivanja zakona i pronalaska pravednog rješenja za oblast taksi prijevoza u Tuzli. Okupljanje učesnika planirano je u 10 sati na parking prostoru iznad komemorativnog centra u Tuzli, odakle će krenuti protestna kolona koja će proći kroz više gradskih ulica. Iz udruženja su pozvali svoje članove, kolege taksiste, ali i građane da im se pridruže i podrže njihove zahtjeve na miran i dostojanstven način. Jedna jučerašnja vijest iz našeg grada, kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i vijesti iz Tuzle.
1: Turistički vozić koji svake sezone preveze između 30 i 35.000 putnika u narednom periodu mogao bi biti zamijenjen novim vozilom na električni pogon. Kako je najavio direktor javnog komunalnog preduzeća saobraćaj komunikacije Tuzla, Nedžad Malikić, cilj je nabavka ekološki prihvatljivijeg vozića koji će ispunjavati savremene standarde zaštite okoliša. Na sastanku novoizabranog rukovodstva Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sa ministrom rada i socijalne politike Federacije Adanom Delićem razgovarano je o aktualnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Cilj sastanka je otkloniti sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija. Kako je rečeno, akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalan iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, a kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada se objavi konačni podatak za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačni procenat redovnog usklađivanja, te će uz septembarsku penziju biti isplaćena i razlika za juli i august. I ove godine Sabno Tuzlanskog kantona organizovao je tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići kao simbol sjećanja na slavne dane i događaje iz 1941. godine i ustanak naroda protiv fašističkog okupatora. Učesnici su krenuli sa Trga Slobode, položili su cvijeće na kapije, zatim su nastavili put prema Kalesiji i Šekovićima. Jedan od ciljeva marša je da se pokaže da se poštuju veličine iz antifašističke prošlosti. Novom fašizmu se možemo samo suprotstaviti tako što ćemo prenositi na nove generacije antifašističku tradiciju i antifašističke vrijednosti, istaknuto je. Plesni klub Flamenko nastavlja sa realizacijom plesnih večeri svake nedjelje u bašti ispred Narodnog pozorišta Tuzla. Ova besplatna škola plesa je namijenjena za mlade od 17 do 35 godina, a posjetioci mogu uživati u plesanju nekoliko vrsta plesova, kada se biraju i najbolji parovi koji osvajaju nagrade. Također dio večeri je i besplatna škola slikanja.

Hrvatskoj napadom na Srbi Drvar, što se u bivšoj Jugoslaviji obilježavalo kao dan ustanka. Dva događaja iz prošlosti koja su se desila na današnji datum, što znači da u nastavku slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

deonica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: I ove godine je Sabnor Tuzlanskog kantona organizovao je tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekoviće kao simbol sjećanja na slavne dane i događaje iz 1941. godine i ustanak naroda protiv fašističkog okupatora. Učesnici su jučer krenuli sa Trga Slobode, položili cvijeće na kapiji, a zatim nastavili put prema Kalesiji i Šekovićima. Jedan od ciljeva marša je da se pokaže da se poštuju veličine iz antifašističke prošlosti, kazali su organizatori. Više u izjavi Zlatka Dukića, predsjednika Sabnora Tuzlanskog kantona.
1: Prije 85 godina, krajem jula 1941. oblasni vojni štab je iz Tuzle krenuo prema Šekovićima da organizuje podizanje ustanka, koji je podignut 5. augusta, dakle 8 dana nakon Drvara, i 3 dana kasnije se desilo to na Ozrenu. Mi antifašisti, za razliku od većine drugih koji su zaboravili ovaj datum i ovaj događaj, gajimo kulturu sjećanja, ali još više kulturu pamćenja onoga što je vrijedno, što je razlog za naše dostojanstveno sjećanje onih koji su položili živote u borbi protiv nacizma, i to vezujemo za današnje doba novog fašizma. I evo nas ovdje, krećemo sa kapije prema Šekovićima, šaljući poruku da je i spomenik na kapiji spomenik žrtvama fašizma.

0: U Sarajevu je nedavno održan sastanak Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sa resornim federalnim ministrom Adnanom Delićem. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere sa posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Više u prilogu.
1: Kako bi se otklonile sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija, na zahtjev novoizabranog rukovodstva Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa ministrom rada i socijalne politike Federacije Adnanom Delićem. Kako je rečeno, akontativno usklađivanje od 3,5% je minimalni iznos koji je bilo moguće obračunati na osnovu trenutno raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, a kako penzioneri ne bi čekali septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada se objavi konačni podatak za prvo polugodište, bit će utvrđen i konačan procenat redovnog usklađivanja, te će uz septembarsku penziju biti isplaćena razlika za juli i avgust.
2: Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Važno je da naglasimo da smo izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućili da se penzije dva puta godišnje redovno usklađivaju, i evo na moju inicijativu tražio sam da to bude akontativno kako bi isplatili uvećani iznos mjesec ranije, a znači ovaj konačni, rekao sam, već će biti isplaćen konačno sa septembarskom isplatom penzija.
1: Predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvoj izjavio da je sastanak bio važan kako bi predstavljeno

0: predstavnici Saveza dobili potpune informacije koje će prenijeti svom članstvu.
1: Ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad što je uvijek se govorilo 5,8, 5,6 na ono 11,2 pa da moglo biti oko 17, 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je tak, što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca, maja, da može 3,5%. A sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje. Koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
0: Osim o pitanju penzija, razgovarano je i o unapređenju saradnje federalnog ministarstva i Saveza, podršci radu Saveza, mogućnostima dodatne pomoći socijalno najugroženijim penzionerima, kao i nastavku programa banjskog liječenja. Kako je rečeno, sredstva za banjsko liječenje u mandatu aktualne vlade federacije povećana su sa 900.000 na 2 milijuna konvertibilnih maraka.

Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom ekspedicije na Elbrus. Najviši vrh Evrope potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hristanović. Tragedija se dogodila nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika na visini većoj od 5100 metara, čime je ova ekspedicija postala jedna od najvećih nesreća u historiji bosansko-hercegovačkog planinarstva. Na sastanku Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministra rada i socijalne politike razgovarano je o drugom redovnom usklađivanju penzija. Istaknuto je da je akontativno povećanje od 3,5% privremeno, dok će konačan procenat biti utvrđen nakon objave podataka za prvo polugodište uz isplatu razlike za juli i august. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će razmatrati prijedlog zakona

izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu. Predložene izmjene imaju za cilj unapređenje digitalne javne uprave te efikasniji, brži i odgovorniji upravni postupak u Bosni i Hercegovini. Štab Nortuzlanskog kantona organizovao je tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići u znak sjećanja na ustanak naroda protiv fašističkog okupatora iz 1941. godine. Učesnici su krenuli sa Trga Slobode, odali počast na kapi, a potom nastavili put prema Kalesi i Šekovićima uz poruku da antifašističke vrijednosti treba prenositi na nove generacije. Jubilarna Tuzlanska noćna petica okupila je veliki broj rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Nakon utrke održan je koncert grupe Prava stvar, tributu Zdravko Čolić, a manifestacija je realizovana u okviru Europske sedmice inkluzije s ciljem podrške osobama s invaliditetom kroz sport i zajedničke aktivnosti. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena, na jugu do 34 stepena.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ljeto sa Radio Tuzlom.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pet planinara iz Zenice poginulo je tokom ekspedicije na Elbrus, najviši vrh Evrope, potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hristanović. Tragedija se dogodila nakon naglog pogoršanja vremenskih prilika na visini veću od 5100 metara, čime je ova ekspedicija postala jedna od najvećih nesreća u historiji bosansko-hercegovačkog planinarstva. Na sastanku Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministra rada i socijalne politike razgovarano je o drugom redovnom usklađivanju penzija. Istaknuto je da je akontativno povećanje od 3,5% privremeno, dok će konačan procenat biti utvrđen nakon objave podataka za prvo polugodište uz isplatu razlike za juli i august. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu. Predložene izmjene imaju za cilj unapređenje digitalne javne uprave te efikasniji, brži i odgovorniji upravni postupak u Bosni i Hercegovini. Sabor Tuzlanskog kantona organizovao je tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla Šekovići u znak sjećanja na ustanak naroda protiv fašističkog okupatora iz 1941. godine. Učesnici su krenuli sa Trga slobode, odali počast na kapi, a potom nastavili put prema Kalesi i Šekovićima.

uz poruku da antifašističke vrijednosti treba prenositi na nove generacije. Jubilarna Tuzlanska noćna petica okupila je veliki broj rekreativaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Nakon utrke održan je koncert grupe Prava stvar, tributu Zdravko Čolić, a manifestacija je realizovana u okviru Europske sedmice inkluzije s ciljem podrške osobama s invaliditetom kroz sport i zajedničke aktivnosti. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 stepena, na jugu do 34 stepena.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Povodu 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, čestitku su uputili gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Kako između ostalog navode, ovaj datum zauzima posebno mjesto u historiji naše zemlje i podsjeća na trajni značaj antifašističkih vrijednosti koje nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. S posebnim poštovanjem čuvamo uspomenu na sve koji su se borili za slobodu, svjesni da njihova hrabrost i žrtva trajno obavezuju na očuvanje vrijednosti antifašizma. Tijela troje od pet stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope, još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije saopštilo je da su spasioci evakuisali tijela dvojice poginulih planinara koji su pronađeni na nadmorskoj visini od 5350 metara. Prethodno su spasilačke ekipe uspjele pronaći i izvući dvojicu preživjelih članova ekspedicije koji su prebačeni na medicinsku njegu. U Tuzli će se od 28. jula do 2. augusta održati 16. izdanje Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogati raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Kako bi javnost detaljnije upoznali sa ovogodišnjim programom, u prostorijama Gradske uprave Tuzla danas je održana preskonferencija. Atletski klub Sloboda Tehnograd bio je najuspješniji na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine koje je proteklog vikenda održano u Rogatici. Sa osvojenih 20 medalja i novim državnim seniorskim rekordom Bakira Musića na 200 metara

oborenim nakon čak 16 godina. Uz rekord, Musić je ispunio i normu za evropsko U23 prvenstvo naredne godine, te bio i najuspješniji takmičar prvenstva sa osvojene 3 zlatne i jednom srebrenom medaljom. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

U Tuzli trenutno 24 stepena Celzijusa, prema prognozi meteorologa, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stepeni. Pred nama je ugodan ljetni dan, idealan za obavljanje svakodnevnih obaveza, ali i za kraći predah na otvorenom. A to je zapravo kratak predah prije novog toplotnog vala koji počinje već sutra. Današnji datum, 27. juli u Bosni i Hercegovini, poznati kao Dan ustanka naroda i narodnosti BiH, decenijama se, kao što znamo, obilježavao kao jedan od najvažnijih datuma iz perioda narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu, u znak sjećanja na početak organizovanog otpora fašizmu 1941. godine. Iako danas više nije zvanični praznik, za mnoge i danas predstavlja priliku da se prisjete antifašističke tradicije i ljudi koji su se borili za slobodu. Nažalost, vikend iza nas obilježila je i tragična vijest sa planine Elbrus, gdje je život izgubilo 5 planinara, 5 državljana Bosne i Hercegovine. Ova nesreća potresla javnost u našoj zemlji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas bi prema najavama trebala donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti. Mi vas pozivamo da i danas uz nas budete do 14 sati. Kroz otvoreni radio vode vas Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Magnezijum učestvuje u stotinama procesa u organizmu i neophodan je za normalan rad mišića, nervnog sistema i srca. Tokom ljeta njegov značaj postaje još izraženiji jer se znojenjem gube voda i određeni minerali uključujući i magnezijum. Nedovoljan unos ovog minerala kod nekih osoba može biti praćen grčevima u mišićima, osjećajem umora, razdražljivošću ili slabošću. Međutim, takvi simptomi nisu specifični samo za nedostatak magnezijuma, pa je za procjenu uzroka tegoba, naročito ako traju, potrebno obratiti se ljekaru. A najbolji način da organizam dobije dovoljno magnezijuma jeste raznovrsna ishrana. Njime posebno obiluju bademi, orasi, sjemenke bundeve, suncokreta i susama, integralne žitarice, zobene pahuljice, špinat, blitva, mahunarke i tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa. Dobar izbor su i banane, avokado i mineralne vode koje prirodno sadrže magnezijum. Tokom vrelih dana važno je uz dovoljan unos minerala voditi računa i o pravilnoj hidrataciji. Suplementi magnezijuma mogu biti korisni određenim osobama, ali ih nije preporučljivo uzimati na svoju ruku, posebno ako postoje hronične bolesti ili se koriste određeni lijekovi. Najbolje je prethodno posavjetovati se s ljekarom. U svakom slučaju, uravnotežena ishrana bogata prirodnim izvorima magnezijuma i dovoljan unos tečnosti predstavlja i najbolju podršku organizmu tokom ljeta, kada su potrebe za očuvanjem ravnoteže vode i minerala posebno izražene.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Povodu 27. jula, dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, čestitku su uputili gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Kako između ostalog navode, ovaj datum zauzima posebno mjesto u historiji naše zemlje i podsjeća na trajni značaj antifašističkih vrijednosti koje nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. S posebnim poštovanjem čuvamo uspomenu na sve koji su se borili za slobodu, svjesni da njihova hrabrost i žrtva trajno obavezuju na očuvanje vrijednosti antifašizma. Tijela troje od pet stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope, još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije saopštilo je da su spasioci evakuisali tijela dvojice poginulih planinara koji su pronađeni na nadmorskoj visini od 5350 metara. Prethodno su spasilačke ekipe uspjele pronaći i izvući dvojicu preživjelih članova ekspedicije koji su prebačeni na medicinsku njegu. U Tuzli će se od 28. jula do 2. augusta održati 16. izdanje Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Kako bi javnost detaljnije upoznali sa ovogodišnjim programom, u prostorijama Gradske uprave Tuzla danas je održana preskonferencija. Atletski klub Sloboda Tehnograd bio je najuspješniji na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine koje je proteklog vikenda održano u Rogatici. Sa osvojenih 20 medalja i novim državnim seniorskim rekordom Bakira Musića na 200 metara oborenim nakon čak 16 godina. Uz rekord Musić je ispunio i normu za Evropsko U23 prvenstvo naredne godine te bio i najuspješniji takmičar prvenstva sa osvojene 3 zlatne i jednom srebrenom medaljom. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.

0: Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska? Pitanja su koja sve češće otvaraju kako roditelji, tako i treneri. Edukativno predavanje, osnovni aspekti selekcije u sportu ponudit će stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta. O tome kako izgleda pravilna selekcija, zašto je kretanje ključno za razvoj djeteta i sa kakvim se izazovima susreću i treneri, i roditelji i djeca, sve su to pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Branimir Mikić, koji će i održati predavanje. Profesore, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala, prije svega zahvaljujem na pozivu, da pozdravljam vas i sve gledalce ispred Mladih ekrana.
0: Kao što rekoh, dakle, vi ćete biti predavač na stručnom predavanju, ono će biti održano u ponedjeljak 11. maja. Za početak recimo to, kome je predavanje namijenjeno i šta mu je osnovni cilj?
1: Pa vidite, predavanje je namijenjeno svim onima koji rade sa djecom. Jer šta mi je iniciralo za ovo predavanje? Prije svega rezultati koje smo imali na ovom posljednjem izboru sportiste kantona, a onda i istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Naime, ja jedno 20 godina dok sam bio dekan fakulteta, imao sam ideju da promijenimo studijske programe. Mi smo imali samo dva studijska programa, tjelesni odgoj i sport i treneri. Međutim, mislim da ta veza između zdravstva i kineziologije je odavno, od prije 2400-500 godina, od Hipokrata. I medicina je tek u posljednjih 10-15 godina ozbiljno shvatila kineziologiju, odnosno pokret i kretanje, da mogu da služe i kao preventiva, i kao liječenje, i kao rehabilitaciju.
0: Svakako.
1: I mi smo to me inicirali iz prostog razloga što imam jako puno istraživanja doktorskih, magistarskih radova, i najviše u radu sa djecom, a to su prije svega ta gojaznost i deformiteti. To su dva osnovna problema s kojima treba danas da se nosimo i to je osnovni način kako da taj tjelesni odgoj, odnosno tjelesni i zdravstveni odgoj, ja nikad to nisam, da. To je nekad bilo
0: nekako
1: u našem
0: to
1: sistemu, da. Međutim mi smo ono zdravstveni, a to je sve do profesora bilo tjelesnog, odnosno kineziologa, kojima je lakše bilo da bace loptu djeci, da ništa ne rade, a taj kineziološki dio, odnosno kineziterapija, otkrivanje deformiteta, to je sve već bilo planirano u našem predmetu. I to pripada kineziolozima, to ne pripada medicini.
0: Da.
1: Ali to je interdisciplinarna oblast opet. Svi treba da se bavimo time, kogod može i na svakom nivou.
0: Tako je, evo i predavanje namijenjeno upravo
1: i to je to. Pazite, mi imamo ozbiljan problem u tom prepoznavanju potencijala kod djece. To nam je osnovni problem za sport. Ali on datira od rođenja. Znači,
0: ne od trenutka kada dijete počne trenirati.
1: Od onog momenta kada se dijete rodi. Tada se stvaraju ti refleksi. To su takozvani primitivni, ja ih zovem primarni. Malo mi je to

0: progu.
1: Da, gruba riječ, primitivni,
0: tako
1: se, da.
0: Tako je to, primitivni refleksi, to je hranjenje i tako dalje, ono što za da, egzistenciju osnovne, djeteta. Da. Međutim, ovi drugi, posturalni i lokomotorni refleksi su jako bitni, jer oni se kasnije integrišu u kretanje. I najvažniji period je, u stvari, prva godina. To je period dojenčeta, kako mi to nešto kažemo. Jer tu dijete počinje prvo tu posturu da se diže. Da se uzdiže, znači prvo glava, pa onda trup, pa puzanje, prevrtanje prvo, pa puzanje, ta lokomocija, i dok ne dođe do hodanja. E sad, vrlo je bitno da se u tom periodu ne propuste te faze razvoja. Jer svaka faza razvoja ostavlja posljedice. Ne direktne, nego indirektne, koje će se pojaviti u 4., 5., 7., 8., 10. godini. A u stvari je tu napravljena greška. A to je do roditelja. Jer taj prvi period, to su ti uzrasni periodi, o kojima, odnosno faze razvoja, kako se to zove stručno, svaka faza razvoja ima svoje karakteristike. Znači, od 1. do 3. godine dijete je u roditeljskom domu. Znači, roditelj je odgovoran za sve ono što se dešava i roditelj mora biti educiran da zna kako da se ponaša od onog momenta kada se dijete rodi, znači do 3. godine, dok ne ode u predškolske ustanove.
1: Tad dolazi
0: taj period predškolskih ustanova do 6. godine i faktički to je period gdje dijete ne trenira, ne bavi se sportom.
1: Ali se za isti priprema.
0: Ali se priprema. Da. Znači, bitno je sad šta ćemo mi uraditi do 6. godine. To je taj potencijal. Od 6. do 10. ono ulazi, trebalo bi da uđe u univerzalnu školu sporta, koju ja propagiram od 2000. godine, znači evo 25 godina. I to je jedini pravi način selekcije. Sve drugo ne dolazi u obzir. Međutim, mi to nismo prepoznali na vrijeme i sad imamo ozbiljni problem.
1: Postoje neki sporadični pokušaj, ali ništa.
0: Jer roditelju uvijek bitno kad će početi dijete da trenira, ali je mnogo bitnije šta je dijete uradilo prije toga. Znači, koji je to potencijal koji ono donosi. I taj sad potencijal se dalje razvija. Znači, to kretanje, to je ta stimulacija pokreta, učenje novih pokreta i tako dalje. Onda imamo 9 do 12 godina, od 12 do 16, od 16 do 19, kada bi trebalo to dijete da postane vrhunski sportista. Ja kažem, mi uvijek imamo dvije solucije. Znači, ili će postati vrhunski i divit će mu na terenima, ili će otići u rekreativni sport. Znači, uvijek imaju dvije. Znači, ali je vrlo bitno da to dijete stekne navike za cjeloživotno vježbanje.
1: Vratimo se sada tim početcima. Dakle, predavanje, evo, malo smo dali naznake o čemu ćete zapravo govoriti. Kome je namijenjeno? Da li je bitno da roditelji beba, male djece, možda sportski stručnjaci ili nastavnici?
0: Te potencijale bi trebao da prepozna edukator. Znači, roditelj je do 3. godine, dobro, roditelj je uvijek, ali do 3. je uglavnom u fokusu interesovanja, onda vaspitač u predškolskoj ustanovi, pa učiteljica, ja govorim one stare nazive, sad smo svi profesori.
1: Ali evo, razumijemo se, da.
0: Znači, učitelj u mlađem školskom, pa onda profesor u onom srednje školskom i tako dalje, do 19. godine, kada bi on, odnosno 18. 19. kada bi on morao već biti vrhunski. On ako nije vrhunski u 18. i 19. neće nikad. Jer to su zablude, ono kaže, nadoće on, treba mu vremena. Ne, on ako nije postigao rezultat do tada, od toga nema ništa.
1: Dakle, ono što propustimo, znači,
0: ne možemo nadoknaditi. Prema tome, te potencijale vrlo često se dešava da dijete prođe sve edukativne procese, a da niko od svih tih subjekata ne prepozna kod njega nikakav potencijal. Ili, što je još...
1: A šta je u pitanju takvih
0: slučajeva? Pa znate šta je? Taj naš pogled na to naše obrazovanje, to negativno potkrepljenje, mi nemamo pozitivno potkrepljenje. Mi našu djecu ne stimulišemo, nego ih samo kritikujemo i kažnjavamo. To je osnovni problem. Jer moramo uvijek voditi računa da dijete ima potencijale određene. Ima određene. I kad prepoznamo te potencijale, mi treba da ga izdvojimo iz te grupe. Sa tom djecom treba da se posebno radi. Ona ne mogu ostati u toj istoj grupi. Jer je nemoguće razvijati taj potencijal. Znači, problem je u sportu, osnovni problem je što mi djecu dijelimo po godištima, a ne po biološkom uzrastu. I tu je sad ozbiljan problem kad je u selekciji, o tome ćemo malo kasnije.
1: Da, svakako.
0: Ali mene nervira to što uvijek postoje potencijali. Međutim, ako dijete pokaže taj potencijal, onda ga mi udaramo po glavi, gdje si ti krenuo, šta ćeš,
1: pa idi, koji svi

0: stavi.
1: Da se drugi ne bi osjećali loše.
0: Ta prosječnost je naš osnovni problem. Mi ne odgajamo djecu za uspjeh.
1: Nego da se uklope.
0: Za prosječnost.
1: I evo, kako to vratiti na te početne postavke? Nekada je bilo drugačije, nekada se znao...
0: Pa ste, osnovni problem je edukacija. Ja mislim da je osnovni problem, su svemu u celoj ovoj priči edukacija.

0: nekom provedbom. Da. Ja znam da to ne može ići brzo.
1: Ali,
0: znam,
1: evo, imate
0: ali
1: početne
0: možemo
1: osnove.
0: Da krenemo, da makar nešto uradimo. Jer pazite, mi nemamo taj početni nivo selekcije, je nama ozbiljan problem. Svako se bavi time. Tu se puno greši, pogrešno se selektira, pa se onda roditelji targetiraju na taj način da plaćaju te treninge. Sport je postao, nije samo vrhunski postao biznis, nego je postao biznis i ovaj dječji sport. I tu se masa škola formira iz kojih niko nikada ne postane sportista. Evo, ja ne znam, mi imamo toliko škola na kantonu, više od 100, sigurno ima, a mi iz tih škola ja ne vidim da je iko postao sportista. Znači, ili vrlo, to su vrlo rijetki slučajevi. Znači, moramo imati jedan organizovan sistem, jer i iza lika šampiona na pobjedničkom postolju jasno se ocrtava silueta naučnika. Znači, bez nauke je nemoguće postići bilo kakav danas rezultat, bez stručnog tima. Znači, ne može to jedan čovjek, ne može to, nije to slučajnost, znači, to je proces. Procesom se stvara vrhunski sportista. E sad, mi treba da nađemo načina kako da krenemo od početka, kako da tu djecu selektiramo, kako da ih pratimo, kako da ih diferenciramo u odnosu na njihovu biološki uzrast. Jer pazite, ta razlika između kalendarskog i biološkog uzrasta je ozbiljna. I sve više. To mi zovemo akceleranti, znači oni koji su ispred svojih godina i retardanti, oni koji su ispod. Međutim, ne retardanti u smislu psihe, razumijem, nego retardanti u smislu zaostajanja u razvoju. Međutim, vrlo često se dešava da ti retardanti na kraju postanu šampioni, preteknu one akcelerante, jer se oni akcelerantima ne poklanja adekvatna pažnja. I oni sagore, obično sagore na nekom juniorskom uzrastu, nikad ne dođu do seniora. A ovaj na koga se nije puno obraćalo pažnja, ali on je tu prisutan, on kad stekne, imao je volju, imao je upornost, radio i on postaje vrlo često vrhunski. Znači, iz sjene, da tako kažem.
1: Profesore, zaista smo otvorili mnogo pitanja. Kad se čovjek zamisli, zaista vidi se da postoji problem u ovom segmentu.
0: Ozbiljan problem u radu s djecom.
1: Evo, nadam se da će to predavanje i sve ono što ćete raditi kao i taj panel dati evo neke odgovore i polazne osnove da krenemo u pravom pravcu zbog svih roditelja i svih
0: djece. Sam ubeđen, ali pazite, mi živimo u jednom vremenu promjena. U vremenu gdje su promjene toliko brze da ih čak ne možemo ni pratiti. Međutim, budućnost onoga ko shvati ove na vrijeme ove promjene i počne da uči. Tu je budućnost. Jer onaj ko misli da ne treba ništa više da nauči, mislim da će ostati u svijetu, odnosno u svijetu koji više ne postoji.
1: I evo samo još za sami kraj, recimo ponedjeljak 11. maj, 17 sati.
0: 17 sati, ja bi apelovao da pored doći će pedagozi tjelesnog odgoja, doći će treneri. Međutim, ja bih volio da na tom predavanju bude što je moguće više roditelja. Ima puno roditelja koji me susreću, pitaju profesore gdje da ja onda otvoreno kažem nemojte me o tome, jer ja ne želim da razgovaram o tome, jer ne znam gdje da vas pošaljem, jer niko to ne radi. Gdje god da vas pošaljem nisam siguran, jer pazite, s tom djecom moraju da rade stručnjaci. A mi obično, kad nemamo kud nekog trenera, bio je nekad trener, bio trener, aj nek radi s djecom. Da. To je naš princip. Nek radi s djecom i upropasti na djecu. Upropastom generacije. I šta smo radili, nismo ništa.
1: Evo, dakle, roditelji i svi stručnjaci, pedagozi, dobro došli su ponedjeljak u BKC 17 sati. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu. Želim vam da i dalje ostanete tako uporni i dosljedni onome evo u šta vjerujete i što evo propagirate kroz svoju život i karijeru. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Branimir Mikić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u istoriji BH naroda i građana. 27. juli je dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu i datum koji se obilježava početkom oružane borbe protiv fašizma 1941. godine. Pripadnici Sabnora su maršom od Tuzle do Šekovića obilježili 85. godišnjicu ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma i dan Sabnora Bosne i Hercegovine. Tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla 1941. počeo je okupljanjem učesnika na Trgu slobode u Tuzli i polaganjem cvijeća na spomenik žrtvama na Tuzlanskoj kapiji, a nastavljen u Šekovićima. Boračke organizacije našeg grada, predstavnici gradske uprave predvođeni gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, položili su danas cvijeće na Slanoj banji i odali počast svim žrtvama fašizma iz našeg grada u proteklim ratovima. U povodu 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, danas sa poštovanjem prisjećamo se svih onih koji su u borbi protiv fašizma doprinijeli oslobođenju, vođeni idealima jednakosti, slobode i ljudskog dostojanstva, stoji u julskoj, odnosno čestitki Ane Pejić, predsjedavajućeg gradskog vijeća Tuzla i gradonačelnika Zijada Lugavića. Podsjećaju dalje da ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje i podsjeća da trajni značaj antifašističkih vrijednosti koje nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. Grad Tuzla i ove godine postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine, predstavljen je na danas održanoj preskonferenciji u Gradskoj upravi Tuzla. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Slušamo izjave Asije Ređić, pomoćnika gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzle, Vedrana Savića iz kuće Plamena Mira i Ana Marije Divković-Ventić, članice organizacionog odbora festivala Kaleidoskop.
2: Festival traje 6 dana na 6 lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu. U organizaciju Kaleidoskop festivala uključen je veliki broj omladinskih udruženja. Zadnje 2 godine

0: pretežno vijeće mladih uključeno i veliki broj, skoro sva omladinska udruženja uključena su u organizaciju Kaleidoskop festivala, što nam je cilj, jer je ovo festival mladih. Od 2009. grad Tuzla organizuje festival u saradnji sa turističkom zajednicom, kućom Plamena Mira i Panonikom. I evo, u zadnji nekoliko godina uključen je, dakle, veliki broj omladinskih udruženja.
1: Vezano za otvaranje, otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički, znači, program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz DJ-a, lokalnog DJ-a Dakija. Ono također što je jako bitno je da kuća Plamena Mira već zadnjih nekoliko godina je prostor koji okuplja mlade i kojima je to savršena prilika da radi sa svim umjetnicima koji učestvuju na festivalu Kaleidoskop. I ove godine također imat ćemo sesije sa svim umjetnicima koji će biti naravno priređen za omladinu iz Tuzle. Sav program možete pratiti na našem Instagramu i našim Facebook portalima, kao i na web stranici. Eto.
2: Kaleidoskop Art Market je tradicionalna aktivnost Kaleidoskop festivala. Ove godine se, kao i prethodnih nekoliko godina, održava u gradskom parku grada Tuzli. Pored toga ćemo imati za vrijeme koncertnih večeri nekoliko štandova u prostoru gdje se održavaju koncerti, odnosno u parku od muzičke škole, tako da će svi koji su zainteresirani moći posjetiti štandove i izlagače, izlagačice na marketu svakim radnim danom u periodu od 17 do 22 sata, odnosno na danima kad se održavaju koncerti, sve do završetka samih muzičkih izvođača. Ono što je bitno da naglasimo jeste da imamo 22 mlade osobe koje imaju, jeli, između 18 i 35 godina, a koje će predstaviti svoje rukotvorine i svoje umjetnine na ovom art marketu.
3: Slijede agencijske vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić oglasio se na društvenim mrežama u povodu tragične pogibije 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji, poručivši da će vlada federacije pružiti svu potrebnu pomoć porodicama stradalih, kao i organizovati transport njihovih tijela u Bosnu i Hercegovinu. Premijer je najavio i da će vlada federacije donijeti odluku o proglašenju dana žalosti u Federaciji BiH u znak sjećanja na stradale alpiniste. Udruženje antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata grada Zenice i Savez udruženja antifašističkih boraca Nora Zeničko-Dobojskog kantona otkazali su sve aktivnosti na obilježavanju 27. jula Dana antifašističkog ustanka naroda Bosne i Hercegovine s obzirom na tragičnu pogibiju svojih sugraćana na planini Elbrus. Slijede ostali sadržaj podnevne hronike. Prošle godine Tuzla je dobila prvi centar za podršku hraniteljskim porodicama u Tuzlanskom kantonu, koji djeluje u okviru organizacije SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Cilj centra je pružiti stručnu, psihološku i savjetodavnu podršku hraniteljskim porodicama, ali i motivisati nove porodice da se uključe u sistem hraniteljstva. Indira Saltović.
4: Da bi neko postao hranitelj, potrebno je ispuniti propisane uslove i biti spreman djetetu pružiti sigurnost, ljubav, brigu i podršku. Upravo sa tim ciljem SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i Centri za socijalni rad pokrenuli su i digitalnu kampanju koja na jednostavan način objašnjava sve korake koje zainteresovane osobe trebaju proći kako bi postali hranitelji, pojašnjava Mirjana Ćuskić iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine.
5: Moram naglasiti da smo mi isto u zajedničkoj saradnji pokrenuli jednu digitalnu kampanju. Zapravo kreirali smo i određene infoletke, dakle, na kojima se navode koraci kako bi se, dakle, građani i građanke i kome mogli obratiti ukoliko žele da postanu hranitelji. Pa nekako, evo, uporedo da kažem sa tim pružanjem podrške i stručne pomoći, mi uporedo radimo i na promociji hraniteljstva kako bismo što više građana i građanki zainteresovali.

0: interesovali da postanu hranitelji.
1: Trenutno je u programu podrške SOS Centra za hraniteljstvo u Tuzli uključeno 29 hraniteljskih porodica. Većina djece dolaze iz doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, iako to nije pravilo. Iz centra ističu da broj porodica koje koriste njihove usluge kontinuirano raste, ali da na području kantona postoji mnogo više hraniteljskih porodica koje žele uključiti u sistem stručne podrške.
0: Trenutno je u naš program podrške uključeno 29 hraniteljskih porodica. Na području Tuzlanskog kantona imamo dosta više hraniteljskih porodica i evo mi trenutno upravo sa Centrom za socijalni rad Tuzla radimo na uključivanju dodatnog broja porodica. Tako reći, trudimo se i obezbijediti sredstva kako bismo mogli u programe podrške uključiti veći broj porodica. Broj porodica je nažalost znatno veći od ovog koji je trenutno uključen, ali ovih 29 porodica i jeste veći broj u odnosu na prošlu godinu. Dakle, prošle godine mi smo u programu imali uključeno 19 hraniteljskih porodica, dakle trenutno ih 29, imamo preko 35 hranitelja, maloljetne djece je preko 20, također imamo i mlade koji su u brizi, dakle punoljetne mlade, njih je negdje oko 11.
1: Ključni partneri u radu centra su centri za socijalni rad, koji zajedno sa stručnim timovima SOS Dječjih sela pružaju podršku hraniteljskim porodicama i prate razvoj djece smještene u hraniteljstvo. Upravo su centri za socijalni rad i prva adresa za sve građane koji žele postati hranitelji i započeti postupak procjene i edukacije.
0: Naša organizacija i centar naš za hraniteljstvo jeste produžena ruka centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Dakle, ukoliko kolege iz centra za socijalni rad nekog sa područja Tuzlanskog kantona procijene da je određenoj porodici potrebna materijalna, nematerijalna podrška, mi smo u mogućnosti, dakle, kroz naše vidove podrške i oblike pomoći dati i stručni angažman, dati tu neku dodatnu snagu i da kažem olakšati taj svakodnevni rad možda kolega iz centara za socijalni rad koji definitivno su preokupirani obavezama koje imaju u svojim institucijama, ali uz zajedničku saradnju i pomoć i podršku naravno koju imamo zajedno, stvara se taj održivi model podrške i jednostavno zajednički sarađujemo kada su u pitanju hraniteljske porodice.
1: Na području Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 6 SOS centara za podršku hraniteljstvu. Iz ove organizacije poručuju da svako dijete zasluži odrasti u sigurnom porodičnom okruženju, te pozivaju sve građane koji imaju želju i mogućnost pružiti dom djetetu bez roditeljskog staranja da se informišu u nadležnim centrima za socijalni rad i postanu dio sistema hraniteljstva.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle obavještava da su u okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Piskavica na području mjesne zajednice Tušanj u dužini od 130 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi više od 19.000 konvertibilnih maraka.
3: Sport.
2: Fudbaleri Tuzlanske Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik Crveno-Crnih biće ekipa Fudbalskog kluba Sarajevo. Utakmica će biti odigrana u srijedu u Sarajevu. Susret će stručnom štabu Slobode biti prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodno slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Rahića te sa 6-0 protiv Zvijezde 09.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura zraka u Tuzli je 28 stepeni. 12:13 bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas je obilježen jedan od najznačajnijih datuma u istoriji BH naroda i građana. 27. juli je dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu i datum koji se obilježava početkom oružane borbe protiv fašizma 1941. godine. Pripadnici Sabnora su maršom od Tuzle do Šekovića obilježili 85. godišnjicu ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašizma i dan Sabnora Bosne i Hercegovine. Tradicionalni marš tragom oblasnog vojnog štaba Tuzla 1941. počeo je okupljanjem učesnika na Trgu slobode u Tuzli i polaganjem cvijeća na spomenik žrtvama na Tuzlanskoj kapiji, a nastavljen u Šekovićima. Boračke organizacije našeg grada, predstavnici gradske uprave predvođeni gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, položili su danas cvijeće na Slanoj banji i odali počast svim žrtvama fašizma iz našeg grada u proteklim ratovima. U povodu 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, danas sa poštovanjem prisjećamo se svih onih koji su u borbi protiv fašizma doprinijeli oslobođenju, vođeni idealima jednakosti, slobode i ljudskog dostojanstva, stoji u čestitki Ane Pejić, predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzla i gradonačelnika Zijada Lugavića. Podsjećaju dalje da ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje i podsjeća da trajni značaj antifašističkih vrijednosti koje nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. Grad Tuzla i ove godine postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Kompletan program 16. Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine, predstavljen je na danas održanoj preskonferenciji u Gradskoj upravi Tuzla. Tokom 6 festivalskih dana posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, moralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružiti prostor mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle obavještava da su u okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Piskavica na području mjesne zajednice Tušanj u dužini od 130 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi više od 19.000 konvertibilnih maraka. Fudbaleri Tuzlanske slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik crveno-crnih bit će ekipa fudbalskog kluba Sarajevo. Utakmica će biti odigrana u srijedu u Sarajevu. Susret će stručnom štabu slobode biti prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodno slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Rahića te sa 6-0 protiv Zvijezde 09. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno

Prevažno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Prošle godine Tuzla je dobila prvi centar za podršku hraniteljskim porodicama na području Tuzlanskog kantona koji djeluje u okviru organizacije SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini. Centar je osnovan s ciljem jačanja sistema hraniteljstva i pružanja stručne, psihološke, savjetodavne i druge podrške porodicama koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja. O dosadašnjim rezultatima rada centra, izazovima sa kojima se susreću hraniteljske porodice, ali i važnosti uključivanja novih porodica u sistem hraniteljstva, razgovaramo sa Mirjanom Ćuskić iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine. Evo, prošle godine u Tuzli je otvoren prvi centar za podršku hraniteljskim porodicama na području Tuzlanskog kantona. Pa na početku da kažemo, podsjetimo je li naše gledatelje kada je tačno otvoren ovaj centar, koji su ciljevi, misija i koliko je njegovo otvaranje značilo širenju broja hraniteljskih porodica na području Tuzlanskog kantona.
3: Hvala vam prije svega što se interesujete za teme hraniteljstva i evo naročito u djelovanju naše organizacije ovaj trenutno strateški pravac koji je važan jeste upravo jačanje podrške hraniteljskim porodicama i s tim u vezi na području Tuzlanskog kantona naša organizacija je prošle godine svečano otvorila naš centar za hraniteljstvo u Tuzli koji trenutno uključuje 29 hraniteljskih porodica. Moramo naglasiti da od samog početka naravno smo imali podršku institucija kako federalnog ministarstva tako i ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i naravno nadležnih centara za socijalni rad i moramo naglasiti da bez te dakle, zajedničke saradnje i koordinacije ne bismo imali uspjeh u radu sa hraniteljskim porodicama, niti bismo do sad stekli povjerenje građana kako je sad aktualno. Zapravo, naš centar, dakle, kao što ste rekli, djeluje na području Tuzlanskog kantona i za ovo vrijeme djelovanja evo, i evaluacije su pokazale da je ispunjava, dakle, u potpunosti zadovoljstva hraniteljskih porodica. Dakle, naše koleginice koje rade u Centru za hraniteljstvo u Tuzli, dakle, kontinuirano sarađuju sa centrima za socijalni rad, dakle, bave se pružanjem materijalne i nematerijalne, dakle, stručne podrške hraniteljskim porodicama, ali ujedno se radi i na promociji hraniteljstva kako bismo i u ovoj godini i u godinama koje su pred nama uključila još veći broj hraniteljskih porodica.
2: Evo malo da približimo ovo što ste malo prije kazali, da kolegice pružaju kako materijalnu, tako i nematerijalnu podršku hraniteljskim porodicama. Pa o čemu se konkretni radi? Evo da se malo fokus stavimo na ovu nematerijalnu podršku. Pretpostavljam imaju neku psihosocijalnu
3: tako
2: podršku.
3: Tako je, radi se različitim modelima psihosocijalne podrške. Dakle, kada su u pitanju hranitelji, mi dakle, imamo individualna i grupna, dakle, stručna savjetovanja, psihosocijalnu podršku. Zatim, kada su u pitanju djeca bez roditeljskog staranja, odnosno djeca koja su u hraniteljskim porodicama, dakle, kontinuirano se radi na njihovom osnaživanju kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju neka zdravstvena ili druga vrsta socijalne podrške, ali isto tako imamo i mlade koji su u brizi, dakle i sa kojima se radi na ekonomskom osnaživanju i njihovom osamostaljivanju, dakle u svakodnevnom životu.
2: Jesu li to djeca koja dolaze iz doma za djecu bez roditeljskog staranja?
3: Da, uglavnom, dakle, ima dakle, i djece i mladih koji dolaze dakle, iz doma bez roditeljskog staranja, dakle, ali to nije nužno, dakle, samo slučaj kada je u pitanju naš centar. Uglavnom, dakle, imamo iz dakle, različitih sredina

0: djecu i mlade bez roditeljskog staranja.
1: Evo, malo prije ste kazali da trenutno na području kantona imamo 29 hraniteljskih porodica. Kakav je ovaj broj bio, a kakav je sada po vašim procenama? Je li ovo neko kontinuirano povećanje?
0: Moram samo da se ispravim. Dakle, trenutno je u naš program podrške uključeno 29 hraniteljskih porodica. Na području Tuzlanskog kantona imamo dosta više hraniteljskih porodica i evo mi trenutno upravo sa Centrom za socijalni rad Tuzla radimo na uključivanju

0: Od ovog koji je trenutno uključen, ali ovih 29 porodica jeste veći broj odnosno na prošlu godinu. Mm-hmm. Dakle, prošle godine mi smo u programu imali uključeno 19 hraniteljskih porodica, dakle trenutno ih 29, imamo preko dakle, 35 hranitelja, maloljetne djece je preko 20, također imamo i mlade koji su u brizi, dakle punoljetne mlade, njih je negdje oko 11 trenutno.
1: Ovo su brojevi za područje isključivo Tuzlanskog kantona.
0: Tako je, isključivo Tuzlanskog kantona. Moram i to naglasiti. Dakle, Tuzlanski centar za hraniteljstvo u Tuzli, dakle, jedan je od šest centara za hraniteljstvo, dakle, koje je otvorila naša organizacija, odnosno mi, dakle, i u drugim kantonima imamo naše centre za hraniteljstvo. Dakle, pored Tuzle, tu su i, dakle, Sarajevo, Mostar, Zenica, Bihać i Travnik.
1: Evo da malo pomenemo i izazove sa kojima se vjerujemo u radu svakodnevno susrećete.
0: Tako je, izazova postoji naravno i oni se često odnose dakle, na prevazilaženje nekih emotivnih poteškoća, dakle i svakodnevnih izazova u radu sa hraniteljskim porodicama, ali evo i tu imamo pozitivnu praksu, dakle testiramo različite aplikacije za podrške hraniteljima, dakle trudimo se obezbijediti stručnu podršku, dakle kako hranitelji nijednog trenutka ne bi imali osjećaj da su oni sami u ovom procesu, nego kako bi im se kontinuirano pružala podrška i kako bismo zapravo mi sami doprinijeli kvalitetu života djece bez roditeljskog staranja koji žive u hraniteljskim porodicama.
1: Evo, to sam vas htjela zapravo i pitati koliko su ove radionice, edukacije i slično pomogle da se broj hranitelja zapravo poveća na području kantona.
0: Edukacije znatno pomažu, dakle mi edukacije provode certificirani stručnjaci, dakle koje delegira federalno ministarstvo. Pored toga i naše koleginice su dakle stručne, dakle i stručne saradnice i koordinatorice centara za hraniteljstvo zapravo svakodnevno rade na kako bi rekla, pružanju stručne podrške u smislu, dakle, i nekih individualnih savjetovanja, ali i, dakle, grupnih ili upućivanja na određene, dakle, vidove stručne podrške koje možda nismo u tom trenutku mogućnosti pružiti, recimo kao što su logopedi, psihoterapeuti, dakle, ili neke druge, dakle, vrste zdravstvene podrške, tako da nekako je taj proces, da kažem, kompleksan i zapravo nemaju sve hraniteljske porodice iste vidove podrške. Naravno, ona se definiše u skladu sa potrebama, ali evo, evaluacija koju je naša organizacija provela krajem prošle godine, dakle, pokazala je 100% zadovoljstvo hranitelja uslugama, dakle, koje pruža Centar za hraniteljstvo u Tuzli.
1: Evo, s tim u vezi opravdali ste svoju misiju, evo, ako su zapravo hranitelji zadovoljni. Evo, da kažemo malo koju riječ je o specijaliziranom hraniteljstvu. Šta ono zapravo podrazumijeva, kome je namijenjeno?
0: Tako je, pored, dakle, ovog tradicionalnog i srodničkog hraniteljstva, dakle, postoji specijalizirano hraniteljstvo koje se odnosi na, dakle, hraniteljstvo djece i mladih koji su sa određenim razvojnim poteškoćama. Ja moram da napomenim da smo ove godine u aprilu, dakle, zajedno sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i svim centrima za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona potpisali protokol o jačanju pružanja podrške hraniteljskim porodicama i s tim u vezi jako napravili bitan iskorak u pogledu i oblasti socijalne zaštite, dakle, koji se trenutno dešava na području Tuzlanskog kantona s obzirom na to da je i vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o povećanju naknada za hraniteljske porodice. Naravno, to se odnosi i na porodice koje imaju specijalizirano hraniteljstvo, tako da sve to zajedno zapravo jedan važan iskorak u oblasti jačanja hraniteljstva kao najhumanijeg oblika porodične brige.
1: Ono što svakako ne smije izostati jeste i saradnja sa institucijama, prije svega prvi korak, prva adresa, Centar za socijalni rad, u ovom slučaju Tuzla, pa da kažemo evo kakva je tu saradnja i u čemu se sve ogleda.
0: Tako je, naši najvažniji partneri u ovoj saradnji jesu Centri za socijalni rad, upravo sa kolegama iz Centra za socijalni rad mi zajedno sarađujemo kada je u pitanju podrška hraniteljskih porodicama i moram naglasiti da smo mi njima jedna dodatna snaga, produžena ruka, da zaista bez Centara za socijalni rad, ništa od ovog ne bi bilo danas moguće, tako da evo upravo i taj protokol koji je potpisan u aprilu jako doprinio važnosti naše zajedničke saradnje i jačanja tog međuinstitucionalnog pristupa u pružanju podrške hraniteljskim porodicama.
1: O čemu je protokol?
0: Dakle, protokol se upravo odnosi na zajedničku saradnju, ima na važnosti jer su ga potpisali svi centri za socijalni rad sa područja Tuzlanskog kantona i naravno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Dakle, odnosi se na našu zajedničku saradnju, dakle sa centrima za hraniteljstvo u smislu zajedničkog koordinisanja pružanja podrške hraniteljskim porodicama, dakle uključivanja novog broja hraniteljskih porodica i da kažem stvaranja tog nekog održivijeg modela brige, odnosno pronalaska različitih načina i modela na koji možemo pružiti podršku hraniteljskim porodicama.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Nizom aktivnosti u Tuzli je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda BiH. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Zijad Lugavić uputili čestitke u povodu 27. jula. Ruski spasioci pronašli tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus. Predstavljen program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop. Tuzlanski vatrogasci spremni dopremati vodu u područja pogođena sušom. Crveno-crni nastavljaju provjere forme, slijedi duel sa Sarajevom. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli je danas obilježena 85. godišnjica Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine 27. jula 1941. godine, koji se ujedno obilježava i kao Dan Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Tim povodom u kompleksu Slana Banja položeno je cvijeće i odata počast borcima Narodno-oslobodilačkog rata i na ostalim spomenobilježima. Dalisa Hodžić.
2: 27. juli jedan je od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Simbolizira početak organizovanog ustanka protiv fašističkog okupatora i predstavlja jednu od ključnih prekretnica u antifašističkoj borbi na ovim prostorima. Upravo zbog toga poručeno je njegovanje kulture sjećanja ostaje obaveza sadašnjih i budućih

0: generacija.
1: Zamnobiha ne bi bilo bez 27. jula 1941. bez komunista, bez ustanka i bez partizana.
2: Izgleda da smo mi već od 1995. sve razli pogrešno. I rezultat je ovaj nacionalizam koji buja i koji je mnogo gori nego onaj koji je bio 1992.
3: Bosna i Hercegovina je u antifašističkoj borbi, višestoljetna Bosna i Hercegovina je ponovo rođena. I jedini logični put i prirodni put, put u skladu sa karakterom Bosne i Hercegovine za Bosnu danas i Bosnu u budućnosti je antifašizam.
0: Gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić istakao je da 27. juli zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine, naglasivši da je narodno-oslobodilačka borba iznjedrila i Zavnobih, na kojim je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine.
4: Narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je iznjedrila i Zavnobih. Na Zavnobih je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine, a također narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je pokazala i dokazala još jednom borbu za slobodu, borbu za antifašizam i borbu za državnost Bosne i Hercegovine. Ova borba je također bila i borba koja je vezana i za našu oslobodilačku i odbrambenu borbu 92-95. godina, gdje je Tuzla i Bosna i Hercegovina još jednom pokazala da želi da njeguje tekovine antifašizma, zajedničkog života, slobode i Bosni i Hercegovini u avnojevskim granicama.
0: Da je Tuzla primjer zajedničkog života i međusobnog uvažavanja smatra i Anto Divković, rođen u Srednjoj Lipnici. Kaže i da upravo vrijednosti koje ovaj grad baštini predstavljaju putokaz kako ljudi različitih nacionalnosti i uvjerenja mogu živjeti zajedno.
5: Mi nismo baš ni dovoljno svjesni u Tuzli u kakvom okruženju živimo. Što kažu u odnosu evo na čitavu Bosnu i Hercegovinu, ipak je Tuzla za mene, ja je tako doživljavam, tu sam rođen, što kažu, ja to doživljavam tako kao da smo mi nekakav putokaz svima kako treba ljudi da komuniciraju međusobno, neovisno na vjeru, naciju, to su dokazali 1941. što kažu partizani.
0: Obilježavanje 27. jula, poručio je gradonačelnik Lugavić, važno je kako bi se istina o antifašističkoj borbi i vrijednostima slobode prenosila na nove generacije.
4: Mi smo u obavezi da upoznajemo mlade i sa antifašističkom borbom, narodno-oslobodilačkom borbom i svim onim značajnim datumima koji su prvenstveno vezani za državnost Bosne i Hercegovine, za zajednički život, za antifašizam i za sve one demokratske vrijednosti jednog društva.
0: Program je počeo polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježljima na Slanoj banji uz prisustvo predstavnika grada Tuzle, boračkih organizacija i brojnih građana. Tim povodom gradonačelnik je svim građankama i građanima uputio čestitke povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
6: U povodu 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, danas se sa poštovanjem prisjećamo svih koji su u borbi protiv fašizma doprinijeli oslobođenju vođeni idealima jednakosti, slobode i ljudskog dostojanstva, stoji u 27. julskoj čestitki Ane Pejić, predsjedavajuće Gradskog vijeća Tuzle i gradonačelnika Zijada Lugavića. Podsjećaju dalje da ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje i podsjeća na trajni značaj antifašističkih vrijednosti koje nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. Grad Tuzla i ove godine postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. avgusta ove godine, predstavljen je na danas održanoj preskonferenciji u Gradskoj upravi Tuzla. Irma Krđalić.
7: Tokom 6 festivalskih dana posjetujete Kaleidoskopa očekuje bogat i raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za kulturu, sport mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzla.
8: Festival traje 6 dana na 6 lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu. U organizaciju Kaleidoskop

0: festivala uključen je veliki broj omladinskih udruženja. Zadnje dvije godine pretežno vijeće mladih uključeno i veliki broj, skoro sva omladinska udruženja uključena su u organizaciju Kaleidoskop festivala, što nam je cilj, jer je ovo festival mladih.
1: Osim koncertnog programa, festival donosi i izložbe autorica Džejlane Karaman Pašić kao i izložbu Rebeke Avdagić.
2: Vezano za otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički, znači, program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz DJ-a, lokalnog DJ-a Dakija. Ono također što je jako bitno je da kuća Plamena Mira već zadnjih nekoliko godina je prostor koji okuplja mlade i kojima je to savršena prilika da radi sa svim umjetnicima koji učestvuju na festivalu Kaleidoskop. I ove godine također imat ćemo sesije sa svim umjetnicima koji će biti naravno priređeni za omladinu iz Tuzle.
3: Kaleidoskop Art Market je tradicionalna aktivnost Kaleidoskop festivala. Ove godine se kao i prethodnih nekoliko godina održava u gradskom parku grada Tuzli. Pored toga ćemo imati za vrijeme koncertnih večeri nekoliko štandova u prostoru gdje se održavaju koncerti, odnosno u parku od muzičke škole, tako da će svi koji su zainteresirani moći posjetiti štandove i izlagače, izlagačice na marketu svakim radnim danom u periodu od 17 do 22 sata, odnosno na danima kad se održavaju koncerti, sve do završetka samih muzičkih izvođača.
1: Kao i prethodnih godina, festival će obilježiti i oslikavanje murala.
4: Prvo što bi istakao je da ćemo raditi novi mural na onom nekada ružnom sivom zidu ispod parkinga kod Panonike. Ostalo još malo mjesta, uradimo mladi muralista Srebrnika dolazi da odradimo još jedan mural koji će ovoga puta biti spojen i sa muzičkom školom, pošto je taj zid najbliže muzičkoj školi. To je prva aktivnost, zajedno naravno s našim volonterima i ostalima koji će nam pomoći taj dan. Bit će tu i DJ, bit će tu muzike, zabave i svega. Zatim u srijedu u 19:30 imamo planirano organizovanje pub kviza. To će biti vjerovatno ispred park puba u gradu. Kviz je baziran na pitanjima o Tuzli, na pitanjima o Kaleidoskopu, na pitanjima mladih i tako dalje i tako dalje. Radionica koju ćemo raditi u subotu tokom dana u parku zove se Paint and Višnja. To je malo više psihosocijalna radionica i kreativna radionica crtanja nekih portreta, ne znam, dijelova prirode. Ovoga puta smo se odlučili da to budu simboli Tuzle.
1: Muzički program donosi i nastupe brojnih izvođača, među kojima su Led 3, Edo Majka, Zoster, Kanda, Konđa i Nebojša, Ritam Nereda, Sasja i drugi, kao i koncert alternativnih BH bendova.
5: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopštila je specijalizirana spasilačka jedinica pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije, angažovana u akciji potrage i spašavanja. Sedmočlana ekspedicija iz Bosne i Hercegovine krenula je 24. jula na uspon na najviši vrh Evrope, ali je nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova izgubila pravac kretanja. Od sedam članova grupe, pet alpinista je izgubilo život, dok su dvojica preživjela. Među preživjelima su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, čiji se povratak u Bosnu i Hercegovinu očekuje uskoro. Član GSS-a Zenica Munevera Ganović kazao je da su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te da je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obećao pružiti svu potrebnu pomoć kako bi se dvojica preživjelih alpinista što prije vratila kući. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila u subotu živote su izgubili bračni partneri Alma i Denis Okanović, doktorica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Dom naroda parlamentarni

0: Skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku usvojio zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo BiH. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka usvojen je u identičnom tekstu kao u predstavničkom domu i stupit će na snagu objavom u službenom glasniku. Usvajanjem budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu okončana je hitna sjednica Doma naroda, nakon koje će biti održana i redovna sjednica tog doma. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, vrijednog 6 milijardi eura, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate povezane s provođenjem reformi. Evropska komisija pokrenula je plan rasta 2023. godine radi ubrzavanja evropskih integracija. Financijska sredstva uvjetovana su provođenjem konkretnih ekonomskih, institucionalnih i reformi u oblasti vladavine prava, uz postepeno uključivanje 6 zemalja Zapadnog Balkana u dijelove jedinstvenog tržišta Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorila je tokom nedavne posjete Sarajevu da će daljnje kašnjenje značiti i nove financijske gubitke. Podsjetila je da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Iran je danas saopćio da i dalje kontrolira Hormuški Moreus te da ne namjerava nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump prekinuo dvosedmičnu kampanju bombardovanja na preporuku svojih vojnih zvaničnika. Trump je odluku o prekidu kampanje donio na preporuku svojih najviših vojnih zvaničnika koji smatraju da je bombardovanje, čiji je cilj bio prekid iranske kontrole nad Hormuškim Moreuzom, dostiglo granice onoga što se može postići, rekao je jedan američki zvaničnik, a prenijeli su i brojni američki mediji. Uganske vlasti pokrenule su opsežnu akciju hitne distribucije hrane nakon što je u istočnoj regiji Karamoja od posljedica gladi umrlo najmanje 19 ljudi, dok više mjesečna suša i potpuni podbačaj poljoprivredne proizvodnje prijete da izazovu jednu od najtežih prehrambenih kriza u zemlji posljednjih godina. Kriza se razvija u Karamoji, jednoj od najsiromašnijih regija Ugande, gdje očekivane sezonske kiše nisu stigle, zbog čega su usjevi propali, a oko 1,5 miliona stanovnika suočeno je s ozbiljnim nestašicama hrane i rastućom podhranjenošću. Karamoja prolazi kroz najteži sušni period u posljednjih nekoliko godina. Posljednje značajnije padavine zabilježene su još u aprilu, na samom početku proljetne sjetvene sezone, nakon čega je uslijedio dug period bez kiše koji je uništio gotovo sve usjeve. Poljoprivrednici su ostali bez prenosa kukuruza, graha i drugih osnovnih kultura od kojih zavisi prehrana većine domaćinstava. Desetine hiljada ljudi evakuisane su iz jugozapadne francuske oblasti Gironde iz okoline Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju samog tog grada, rekli su zvaničnici. Vatrogasci se bore s velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300.000 ljudi evakuisano je iz pogođenih područja u obje zemlje. Procjenjuje se da je oko 220.000 ljudi evakuisano iz svojih domova iz oblasti Gironde na jugozapadu Francuske, dok je oko 105.000 ljudi napustilo svoje domove u Španiji, prenosi BBC.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle obavještava da su u okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Piskavica na području mjesne zajednice Tušanj u dužini od 130 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi više od 19.000 konvertibilnih maraka. Ljetni mjeseci za pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla znače i više posla. Osim gašenja požara, niskog rastinja i redovnih intervencija, vatrogasci svakodnevno učestvuju i u dostavi pitke vode naseljima gdje je to potrebno. Iako je zbog povoljnih vremenskih prilika ove godine potražnja manja nego lani, dostava se od

0: odvija bez prekida u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Vodovodi kanalizacija Tuzla. Dalisa Hodžić.
1: Prošlog ljeta dugotrajna suša uzrokovala je brojne probleme u vodosnadjevanju, zbog čega su cisterne profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla bile angažovane na dopremanju pitke vode u naselja s otežanim pristupom vodovodnoj mreži. Ove godine situacija je znatno povoljnija, pa je i broj ovakvih intervencija manji. Ipak dostava vode i dalje traje, a vatrogasna ekipa u prosjeku obave 3 do 4 prevoza dnevno za potrebe građana. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
2: Ove godine opet kažem, dosta nam je na ruku išlo ovo vrijeme, pa je i potražnja za vodom malo manja, odnosno na prošle godine, ali proces se ne prekida i evo upravo sad spremamo da pošaljemo 3 cisterne, Dunja, Bodnica, 2 Dokanj, 1 Požarnica, znači u prosjeku neki 3 prijevoza do 4 imamo za građanstvo. Ilustracije radi, prošle godine smo čak decembar, možete reći čitavu godinu, smo uzeli na sebe da ima neki još uvijek naselja gdje vodovodna mreža nije prošla, pa smo bili suport građanima u smislu kad to zaista treba da ta voda distribuira na odredište.
1: Raspored dostave vode organizuje se u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovodi kanalizacija Tuzla, a prioritet imaju područja na kojima građani nemaju redovno vodosnebljevanje.
2: Svake godine služba civilne zaštite ili gradski štab civilne zaštite je donese odluku o snabdevanju visinskih zona i onih zona gdje ne postoji vodovodna mreža. Za to kontinuirano snabdevanje vode, da budemo u priruci građanstvu, da imaju, damo si sami kad smo imali redukcije vode, šta znači biti bez vode. Tako da profesionalna vatrogasna jedinica participira sa 3 vatrogasna vozila koja imaju određe mjesne zajednice gdje mi tu u kontinuitetu vozimo u saradnji sa službom za komunalne poslove i povjereničkim odborima, i tako da profesionalna vatrogasna jedinica i komunalac to radi.
1: Kako bi pomogli građanima koji se suočavaju s nedostatkom pitke vode, grad Tuzla putem službe civilne zaštite realizuje program prevoza i dostave vode.
0: Prošle godine Tuzla je dobila prvi centar za podršku hraniteljskim porodicama u Tuzlanskom kantonu koji djeluje u okviru SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine. Cilj centra je pružiti stručnu, psihološku i savjetodavnu podršku hraniteljskim porodicama, ali i motivisati nove porodice da se uključe u sistem hraniteljstva. Indira Saltović.
3: Da bi neko postao hranitelj, potrebno je ispuniti propisane uslove i biti spreman djetetu pružiti sigurnost, ljubav, brigu i podršku. Upravo sa tim ciljem SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i Centri za socijalni rad pokrenuli su i digitalnu kampanju koja na jednostavan način objašnjava sve korake koje zainteresovane osobe trebaju proći kako bi postali hranitelji, pojašnjava Mirjana Ćuskić iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine.
4: Moram naglasiti da smo mi isto u zajedničkoj saradnji pokrenuli jednu digitalnu kampanju. Zapravo kreirali smo i određene infoletke, dakle, na kojima se navode koraci kako bi se, dakle, građani i građanke i kome mogli obratiti ukoliko žele da postanu hranitelji. Pa nekako, evo, uporedo da kažem sa tim pružanjem podrške i stručne pomoći, mi uporedo radimo i na promociji hraniteljstva kako bismo što više građana i građanke zainteresovali da postanu hranitelji.
3: Trenutno je u programu podrške SOS Centra za hraniteljstvo u Tuzli uključeno 29 hraniteljskih porodica. Većina djece dolaze iz doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, iako to nije pravilo. Iz centra ističu da broj porodica koje koriste njihove usluge kontinuirano raste, ali da na području kantona postoji mnogo više hraniteljskih porodica koje žele uključiti u sistem stručne podrške.
4: Trenutno je u naš program podrške uključeno 29 hraniteljskih porodica. Na području Tuzlanskog kantona imamo dosta više hraniteljskih porodica i evo mi trenutno upravo sa Centrom za socijalni rad Tuzla radimo na uključivanju dodatnog broja porodica. Tako reći, trudimo se i obezbijediti sredstva kako bismo mogli u programe podrške uključiti veći broj porodica. Broj porodica je nažalost znatno veći od ovog koji je trenutno uključen, ali ovih 29 porodica i jeste veći broj u odnosu na prošlu godinu. Dakle, prošle godine mi smo u programu imali uključeno 19 hraniteljskih porodica, dakle trenutno ih 29, imamo preko, dakle, 35 hranitelja, maloljetne djece je preko 20, također imamo i mlade koji su u brizi, dakle punoljetne mlade, njih je negdje oko 11.
3: Ključni partneri u radu

0: Do centra su centri za socijalni rad, koji zajedno sa stručnim timovima SOS Dječjih sela pružaju podršku hraniteljskim porodicama i prate razvoj djece smještene u hraniteljstvo. Upravo su centri za socijalni rad i prva adresa za sve građane koji žele postati hranitelji i započeti postupak procjene i edukacije.
1: Naša organizacija i centar naš za hraniteljstvo jeste produžena ruka centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Dakle, ukoliko kolege iz centra za socijalni rad nekog sa područja Tuzlanskog kantona procijene da je određenoj porodici potrebna materijalna i nematerijalna podrška, mi smo u mogućnosti, dakle, kroz naše vidove podrške i oblike pomoći dati i stručni angažman, dati tu neku dodatnu snagu i da kažem olakšati taj svakodnevni rad možda kolega iz centara za socijalni rad koji definitivno su, dakle, preokupirani obavezama koje imaju u svojim institucijama, ali uz zajedničku saradnju i pomoć i podršku, naravno, koju imamo zajedno, da kažem, stvara se taj održivi model podrške i jednostavno zajednički sarađujemo kada su u pitanju hraniteljske porodice.
0: Na području Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 6 SOS centara za podršku hraniteljstvu. Iz ove organizacije poručuju da svako dijete zaslužuje odrasti u sigurnom porodičnom okruženju, te pozivaju sve građane koji imaju želju i mogućnost pružiti dom djetetu bez roditeljskog staranja da se informišu u nadležnim centrima za socijalni rad i postanu dio sistema hraniteljstva.
2: Sport. Fudbaleri Slobode nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik Crveno-Crnih biće ekipa fudbalskog kluba Sarajevo. Utakmica će biti odigrana u srijedu u Sarajevu. Susret će stručnom štabu Slobode biti prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanje tima. Tuzlaci su prethodno slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te sa 6-0 protiv Zvijezde 09.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Našice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapa.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijedi vijesti dan. Nizom aktivnosti u Tuzli obilježena 85. godišnjica Ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili čestitke povodom 27. jula, dana Ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom se utorak 28. juli 2026. godine proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Predstavljen program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop. Tuzlanski vatrogasci spremni dopremati vodu u područja pogođena sušom. Crveno-crni nastavljaju provjere forme, slijedi duel sa fudbalskim klubom Sarajevo. U Tuzli je danas obilježena 85. godišnjica Dana Ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine 27. jula 1941. godine, koji se ujedno obilježava i kao Dan Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine. Tim povodom na kompleksu Slana Banja položeno je cvijeće i odata počast borcima Narodno-oslobodilačkog rata i na ostalim spomen obilježima.
2: 27. juli jedan je od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Simbolizira početak organizovanog ustanka protiv fašističkog okupatora i predstavlja jednu od ključnih prekretnica u antifašističkoj borbi na ovim prostorima. Upravo zbog toga poručeno je njegovanje kulture sjećanja ostaje obaveza sadašnjih i budućih generacija.
3: Za mno BiH ne bi bilo bez 27. jula 1941. bez komunista, bez ustanka i bez partizana.
4: Izgleda da smo mi već od 1995. sve razli pogrešno. I rezultat je ovaj nacionalizam koji buja i koji je mnogo gori nego onaj koji je bio 1992.
5: Bosna i Hercegovina je u antifašističkoj borbi, višestoljetna Bosna i Hercegovina je ponovo rođena. Jedini logični put i prirodni put, put u skladu sa karakterom Bosne i Hercegovine za Bosnu danas i Bosnu u budućnosti je antifašizam.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da 27. juli zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine, naglasivši da je narodno-oslobodilačka borba iznjedrila i Zavnobih, na kojim je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine.
6: Narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je iznjedrila i Zavnobih. Na Zavnobih je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine, a također narodno-oslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini je pokazala i dokazala još jednom borbu za slobodu, borbu za antifašizam i borbu za državnost Bosne i Hercegovine. Ova borba je također bila i borba koja je vezana i za našu oslobodilačku i odbrambenu borbu 92-95. godina, gdje je Tuzla i Bosna i Hercegovina još jednom pokazala da želi da njeguje tekovine antifašizma, zajedničkog života, slobode i Bosni i Hercegovini u avnojevskim granicama.
2: Da je Tuzla primjer zajedničkog života i međusobnog uvažavanja smatra i Anto Divković, rođen u Srednjoj Lipnici. Kaže da upravo vrijednosti koje ovaj grad baštini predstavljaju putokaz kako ljudi različitih nacionalnosti i uvjerenja mogu živjeti zajedno.
7: Mi nismo baš ni dovoljno svjesni u Tuzli u kakvom okruženju živimo. Kažu u odnosu evo na čitavu Bosnu i Hercegovinu, ipak je Tuzla za mene, ja je tako doživljavam, tu sam rođen, što kažu, ja to doživljavam tako kao da smo mi nekakav putokaz svima kako treba ljudi da komuniciraju međusobno, neovisno na vjeru naciju. To su dokazali u 1941. što kažu partizani.
2: Obilježavanje 27. jula, poručio je gradonačelnik Lugavić, važno je kako bi se istina o antifašističkoj borbi i vrijednostima slobode prenosila na nove generacije.
6: Mi smo u obavezi da upoznajemo mlade i sa antifašističkom borbom, narodno-oslobodilačkom borbom i svim onim značajnim datumima koji su prvenstveno vezani za državnost Bosne i Hercegovine, za zajednički život, za antifašizam i za sve one demokratske vrijednosti jednog društva.
2: Program je počeo polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježljima na Slanoj banji uz prisustvo predstavnika grada Tuzle, boračkih organizacija i brojnih građana. Tim povodom gradonačelnik je svim građankama i građanima uputio čestitke povodom 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine.
1: U povod obilježavanja 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, danas se s poštovanjem prisjećamo svih koji su u borbi protiv fašizma doprinijeli oslobođenju vođeni idealizma, jednakosti, slobode i ljudskog dostojanstva, navodi se u 27. julskoj čestitki Ane Pejić, predsjedavajuće gradskog vijeća Tuzle i gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. Podsjećaju dalje da ovaj datum zauzima posebno mjesto u historiji naše zemlje i podsjeća na trajni značaj antifašističkih vrijednosti koji nas obavezuju da čuvamo mir, slobodu, međusobno poštovanje i odgovornost prema budućim generacijama. S posebnim poštovanjem čuvamo uspomenu na sve koji su se borili za slobodu, svjesni da njihova hrabrost i žrtva trajno obavezuju na očuvanje vrijednosti antifašizma. Svim građankama i građanima upućujemo iskrene čestitke u povodu 27. jula, Dana ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u čestitki. Grad Tuzla i ove godine postaje mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture. Kompletan program 16. festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će biti održan od 28. jula do 2. augusta 2026. godine, predstavljen je na danas održanoj preskonferenciji u Gradskoj upravi Tuzla.
8: Tokom 6 festivalskih dana posjetioce Kaleidoskopa očekuje bogati raznovrstan program koji objedinjuje muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, art market i brojne sadržaje na više lokacija u gradu. Asija Ređić, pomoćnik gradonačelnika za kulturu, sport mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzla.

0: Festival traje 6 dana na 6 lokacija. Svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu. U organizaciju Kaleidoskop festivala uključen je veliki broj omladinskih udruženja. Zadnje dvije godine pretežno vijeće mladih uključeno i veliki broj, skoro sva omladinska udruženja uključena su u organizaciju Kaleidoskop festivala, što nam je cilj, jer je ovo festival mladih.
1: Osim koncertnog programa, festival donosi i izložbe autorica Džejlane Karaman-Pašić kao i izložbu Rebeke Avdagić.
2: Vezano za otvaranje, otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički, znači, program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz DJ-a, lokalnog DJ-a Dakija. Ono također što je jako bitno je da kuća Plamena Mira već zadnjih nekoliko godina je prostor koji okuplja mlade i kojima je to savršena prilika da radi sa svim umjetnicima koji učestvuju na festivalu Kaleidoskop. I ove godine također imat ćemo sesije sa svim umjetnicima koji će biti naravno priređeni za omladinu iz Tuzle.
3: Kaleidoskop Art Market je tradicionalna aktivnost Kaleidoskop festivala. Ove godine se kao i prethodnih nekoliko godina održava u gradskom parku grada Tuzli. Pored toga ćemo imati za vrijeme koncertnih večeri nekoliko štandova u prostoru gdje se održavaju koncerti, odnosno u parku od muzičke škole, tako da će svi koji su zainteresirani moći posjetiti štandove i izlagače, izlagačice na marketu svakim radnim danom u periodu od 17 do 22 sata, odnosno na danima kad se održavaju koncerti, sve do završetka samih muzičkih izvođača.
1: Kao i prethodnih godina, festival će obilježiti i oslikavanje murala.
4: Prvo što bi istakao je da ćemo raditi novi mural na onom nekada ružnom sivom zidu ispod parkinga kod Panonike. Ostalo još malo mjesta, uradit ćemo mladi muralista Srebrnika dolazi da odradimo još jedan mural koji će ovoga puta biti spojen i sa muzičkom školom, pošto je taj zid najbliže muzičkoj školi. To je prva aktivnost, zajedno naravno s našim volonterima i ostalima koji će nam pomoći taj dan, bit će tu i DJ, bit će tu muzike, zabave i svega. Zatim u srijedu u 19:30 imamo planirano organizovanje pub kviza, to će biti vjerovatno ispred park puba u gradu. Kviz je baziran na pitanjima o Tuzli, na pitanjima o Kaleidoskopu, na pitanjima mladih i tako dalje i tako dalje. Radionica koju ćemo raditi u subotu tokom dana u parku zove se Paint and Višnja. To je malo više psihosocijalna radionica i kreativna radionica crtanja nekih portreta, ne znam, dijelova prirode. Ovoga puta smo se odlučili da to budu simboli Tuzle.
1: Muzički program donosi i nastupe brojnih izvođača, među kojima su Led 3, Edo Majka, Zoster, Kanda, Konđa i Nebojša, Ritam Nereda, Sacija i drugi, kao i koncert alternativnih BH bendova.
5: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je u periodu od 2016. do 2025. godine, obavljajući različite javne funkcije, počinio više krivičnih djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, trgovine utjecajem i posrekivanja na krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje, a tužilaštvo je Općinskom sudu u Živinicama predložilo da se Jusić nakon potvrđivanja optužnice produži mjera pritvora u zakonskom propisanom roku. U nastavku Hronike grada slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz naše zemlje i svijeta. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopštila je specijalizirana spasilačka jedinica pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije.

angažovana u akciji potrage i spašavanja. Sedmočlana ekspedicija iz Bosne i Hercegovine krenula je 24. jula na uspon na najviši vrh Evrope, ali je nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova izgubila pravac kretanja. Od sedam članova grupe, pet alpinista je izgubilo život, dok su dvojica preživjela. Među preživjelima su članovi Gorske službe spašavanja Zenica Haris Adilović i Kemal Vidimlić, čiji se povratak u Bosnu i Hercegovinu očekuje uskoro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom se utorak 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom tragične pogibije pet bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici po hitnom postupku usvojio Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo BiH. Budžet u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka usvojen je u identičnom tekstu kao u predstavničkom domu i stupit će na snagu objavom u službenom glasniku. Usvajanjem budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu okončana je hitna sjednica Doma naroda, nakon koje će biti održana i redovna sjednica tog doma. Više od godinu dana nakon početka provedbe plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, vrijednog 6 milijardi eura, samo su Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija osigurale više od jedne isplate povezane s provođenjem reformi. Evropska komisija pokrenula je plan rasta 2023. godine radi ubrzavanja evropskih integracija. Financijska sredstva uvjetovana su provođenjem konkretnih, ekonomskih, institucionalnih i reformi u oblasti vladavine prava uz postepeno uključivanje šest zemalja Zapadnog Balkana u dijelove jedinstvenog tržišta Evropske unije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorila je tokom nedavne posjete Sarajevu da će daljnje kašnjenje značiti i nove financijske gubitke. Podsjetila je da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura. Iran je danas saopćio da i dalje kontrolira Hormuški Moreus te da ne namjerava nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je američki predsjednik Donald Trump prekinuo dvosedmičnu kampanju bombardovanja na preporuku svojih vojnih zvaničnika. Trump je odluku o prekidu kampanje donio na preporuku svojih najviših vojnih zvaničnika koji smatraju da je bombardovanje, čiji je cilj bio prekid iranske kontrole nad Hormuškim Moreuzom, dostiglo granice onoga što se može postići, rekao je jedan američki zvaničnik, a prenijeli su i brojni američki mediji. Uganske vlasti pokrenule su opsežnu akciju hitne distribucije hrane nakon što je u istočnoj regiji Karamoja od posljedica gladi umrlo najmanje 19 ljudi, dok više mjesečna suša i potpuni podbačaj poljoprivredne proizvodnje prijete da izazovu jednu od najtežih prehrambenih kriza u zemlji posljednjih godina. Kriza se razvija u Karamoji, jednoj od najsiromašnijih regija Ugande, gdje očekivane sezonske kiše nisu stigle, zbog čega su usjevi propali, a oko 1,5 miliona stanovnika suočeno je s ozbiljnim nestašicama hrane i rastućom podhranjenošću. Karamoja prolazi kroz najteži sušni period u posljednjih nekoliko godina. Posljednje značajnije padavine zabilježene su još u aprilu, na samom početku proljetne sjetvene sezone, nakon čega je uslijedio dug period bez kiše koji je uništio gotovo sve usjeve. Poljoprivrednici su ostali bez prenosa kukuruza, graha i drugih osnovnih kultura od kojih zavisi prehrana većine domaćinstava. Desetine hiljada ljudi evakuisane su iz jugozapadne francuske oblasti Gironde iz okoline Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju samog tog grada, rekli su zvaničnici. Vatrogasci se bore s velikim požarima u Francuskoj i Španiji, a više od 300.000 ljudi evakuisano je iz pogođenih područja u obje zemlje. Procjenjuje se da je oko 220.000 ljudi evakuisano iz svojih domova iz oblasti Gironde na jugozapadu Francuske, dok je oko

0: 105.000 ljudi napustilo svoje domove u Španiji, prenosi BBC.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Služba za komunalni poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle obavještava da su u okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Piskavica na području mjesne zajednice Tušanj u dužini od 130 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi više od 19.000 konvertibilnih maraka. Ljetni mjeseci za pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla znači i više posla. Osim gašenja požara, niskog rastinja i redovnih intervencija, vatrogasci svakodnevno učestvuju i u dostavi pitke vode naseljima u zonama grada. Iako je zbog povoljnih vremenskih prilika ove godine potražnja manja nego lani, dostava se odvija bez prekida u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Vodovodi i kanalizacija Tuzla.
2: Prošlog ljeta dugotrajna suša uzrokovala je brojne probleme u vodosnadjevanju, zbog čega su cisterne profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla bile angažovane na dopremanju pitke vode u naselja s otežanim pristupom vodovodnoj mreži. Ove godine situacija je znatno povoljnija, pa je i broj ovakvih intervencija manji. Ipak dostava vode i dalje traje, a vatrogasna ekipa u prosjeku obave 3 do 4 prevoza dnevno za potrebe građana. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
3: Ove godine, opet kažem, dosta nam je na ruku išlo ovo vrijeme, pa je i potražnja za vodom malo manja, odnosno prošle godine, ali proces se ne prekida i evo upravo sad spremamo da pošaljemo 3 cisterne, Dunja, Bodnica, 2 Dokanj, 1 Požarnica, znači u prosjeku neki 3 prijevoza do 4 imamo za građanstvo. O ilustraciji radi, prošle godine smo čak decembar, možete reći čitavu godinu, smo uzeli na sebe da ima neki još uvijek naselja gdje vodovodna mreža nije prošla, pa smo bili suport građanima u smislu kad to zaista treba da ta voda distribuira na odredište.
2: Raspored dostave vode organizuje se u saradnji s javnim komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija Tuzla, a prioritet imaju područja na kojima građani nemaju redovno vodosnabdjevanje.
3: Svake godine služba civilne zaštite ili gradski štab civilne zaštite je donese odluku o snabdjevanju visinskih zona i onih zona gdje ne postoji vodovodna mreža. Za to kontinuirano snabdjevanje vode, kada budemo pri ruci građanstvu, da imaju, damo se sami, kad smo imali redukcije vode, šta znači biti bez vode. Tako da profesionalna vatrogasna jedinica participira sa 3 vatrogasna vozila koja imaju određene mjesne zajednice gdje mi tu u kontinuitetu vozimo u saradnji sa službom za komunalne poslove i povjereničkim odborima. I tako da profesionalna vatrogasna jedinica i komunalac to radi.
2: Kako bi pomogli građanima koji se suočavaju s nedostatkom pitke vode, grad Tuzla putem službe civilne zaštite realizuje program prevoza i dostave vode.
1: Prošle godine Tuzla je dobila prvi centar za podršku hraniteljskim porodicama u Tuzlanskom kantonu koji djeluje u okviru organizacije SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine. Cilj centra je pružiti stručnu, psihološku i savjetodavnu podršku hraniteljskim porodicama, ali i motivisati nove porodice da se uključe u sistem hraniteljstva. Trenutno je u programu podrške uključeno 29 hraniteljskih porodica, a iz centra ističu da žele obuhvatiti veći broj porodica s područja Tuzlanskog kantona.
4: Da bi neko postao hranitelj, potrebno je ispuniti propisane uslove i biti spreman djetetu pružiti sigurnost, ljubav, brigu i podršku. Upravo sa tim ciljem SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i Centri za socijalni rad pokrenuli su i digitalnu kampanju koja na jednostavan način objašnjava sve korake koje zainteresovane osobe trebaju proći kako bi postali hranitelji, pojašnjava Mirena Ćuskić iz SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine.
5: Moram naglasiti da smo mi isto u zajedničkoj saradnji pokrenuli jednu digitalnu kampanju. Zapravo kreirali smo i određene infoletke, dakle, na kojima se navode koraci kako bi se, dakle, građani i građanke i kome mogli obratiti ukoliko žele da postanu hranitelji. Pa nekako, evo, uporedo da kažem sa tim pružanjem podrške i stručne pomoći, mi uporedo radimo i na promociji hraniteljstva kako bismo

0: što više građana i građanki zainteresovali da postanu hranitelji.
1: Trenutno je u programu podrške SOS Centra za hraniteljstvo u Tuzli uključeno 29 hraniteljskih porodica. Većina djece dolaze iz doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, iako to nije pravilo. Iz centra ističu da broj porodica koje koriste njihove usluge kontinuirano raste, ali da na području kantona postoji mnogo više hraniteljskih porodica koje žele uključiti u sistem stručne podrške.
0: Trenutno je u naš program podrške uključeno 29 hraniteljskih porodica. Na području Tuzlanskog kantona imamo dosta više hraniteljskih porodica i evo mi trenutno upravo sa Centrom za socijalni rad Tuzla radimo na uključivanju dodatnog broja porodica. Tako reći, trudimo se i obezbijediti sredstva kako bismo mogli u programe podrške uključiti veći broj porodica. Broj porodica je nažalost znatno veći od ovog koji je trenutno uključen, ali ovih 29 porodica i jeste veći broj u odnosu na prošlu godinu. Dakle, prošle godine mi smo u programu imali uključeno 19 hraniteljskih porodica, dakle trenutno ih 29, imamo preko 35 hranitelja, maloljetne djece je preko 20, također imamo i mlade koji su u brizi, dakle punoljetne mlade, njih je negdje oko 11.
1: Ključni partneri u radu centra su centri za socijalni rad, koji zajedno sa stručnim timovima SOS Dječjih sela pružaju podršku hraniteljskim porodicama i prate razvoj djece smještene u hraniteljstvo. Upravo su centri za socijalni rad i prva adresa za sve građane koji žele postati hranitelji i započeti postupak procjene i edukacije.
0: Naša organizacija i centar naš za hraniteljstvo jeste produžena ruka centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Dakle, ukoliko kolege iz centra za socijalni rad nekog sa područja Tuzlanskog kantona procijene da je određenoj porodici potrebna materijalna, nematerijalna podrška, mi smo u mogućnosti, dakle, kroz naše vidove podrške i oblike pomoći dati i stručni angažman, dati tu neku dodatnu snagu i da kažem olakšati taj svakodnevni rad možda kolega iz centara za socijalni rad koji definitivno su preokupirani obavezama koje imaju u svojim institucijama, ali uz zajedničku saradnju i pomoć i podršku naravno koju imamo zajedno, stvara se taj održivi model podrške i jednostavno zajednički sarađujemo kada su u pitanju hraniteljske porodice.
1: Na području Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 6 SOS centara za podršku hraniteljstvu. Iz ove organizacije poručuju da svako dijete zasluži odrasti u sigurnom porodičnom okruženju, te pozivaju sve građane koji imaju želju i mogućnost pružiti dom djetetu bez roditeljskog staranja da se informišu u nadležnim centrima za socijalni rad i postanu dio sistema hraniteljstva.
2: Fudbaleri Slobode Tuzla nastavljaju sa odigravanjem pripremnih utakmica pred početak nove sezone, a naredni protivnik Crveno-Crnih bit će ekipa fudbalskog kluba Sarajevo. Utakmica će biti odigrana u srijedu u Sarajevo. Susret će stručnom štabu Slobode biti prilika za provjeru trenutne forme ekipe i uigravanja tima. Tuzlaci su prethodno slavili sa 3-1 protiv Gornjeg Grahića te 6-0 protiv Zvijezde 0-9. Slijedi ostale sportske aktualnosti.
3: Atletičari i atletičarke Slobode Tehnograd iz Tuzle najuspješniji su klub na pojedinačnom seniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, osvojivši ukupno 20 medalja. Najviše pažnje privukao je Bakir Musić, koji je na 200 metara postavio novi seniorski rekord Bosne i Hercegovine, srušivši rekord star 16 godina. Musić je ispunio i normu za evropsko prvenstvo do 23 godine, koje će se održati 2027. a prvenstvo je završio kao najuspješniji takmičar sa 3 zlatne i jednom srebrnom medalju. Titulu prvaka Bosne i Hercegovine osvojio je i Abedin Mujezinović na 800 metara. Zlatnim medaljama okitili su se Bakir Musić na 100 i 400 metara, Ajla Rezbegović na 100 metara, Mahir Kurtalić na 110 metara prepone, Ena Bećirović na 3000 metara sa preponama, te miks štafeta 4 puta 400 metara u sastavu Amer Bećirović, Alma Hasanbašić, Abedin Mojzinović i Ana Bećirović. Srebrne medalje osvojili su Ajla Reizbegović na 200 metara, Nuđejma Vrabac na 400 metara s preponama, Nikola Pavljašević na 3000 metara, Alma Hasanbašić na 3000 metara sa preponama, te miks štafeta 4 puta 100 metara u sastavu Mahir Kurtalić, Nuđejma Vrabac, Bakir Musić i Ajla Reizbegović. Bronzana medalja pripala je Benjaminu Topčagiću na 100 metara, Nuđejmi Vrabac u skoku vis, Nikoli Pavljaševiću na 800 metara, Rijadu Hasanbašiću na 3000 metara sa preponama, Edhemu Vikalu na 100 metara, Abedinu Mojezinoviću na 4000 metara.

400 metara, te drugoj miks štafeti 4x100 metara u sastavu Topčagić, Hasanbašić, Džinić i Bećirović. Brdska autotrka u Čeliću donijela je mnogo uzbuđenja, ali i ozbiljne tehničke izazove za Armina Mojkanovića, vozača iz Tuzle i člana Automoto kluba Lukavac.

0: subotnjeg treninga kada je na njegovoj Hondi Integri otkazala peta brzina. Tim je odmah reagovao te je nakon treninga ugrađen drugi mjenjač kako bi automobil bio spreman za nedjeljnu trku. I pored kvara, Mujkanović je na treninzima pokazao izuzetnu formu. Na drugom službenom treningu ostvario je vrijeme čak oko 22,5 sekunde brže od drugoplasiranog vozača, dok je treće plasirani zaostao oko 33 sekunde. Ni zamjena mjenjača nije riješila sve poteškoće. Tokom nedjeljne trke ponovo su se pojavili problemi sa elektronikom, zbog čega automobil nije mogao pružiti maksimalne performanse. Uprkos tome, Mujkanović je odvezao dvije odlične vožnje i uvjerljivo osvojio prvo mjesto. Drugoplasirani vozač zaostao je oko 35, a treći oko 40 sekundi. Vrijednost pobjede dodatno dobija na značaju zbog činjenice da je staza u Čeliću jedna od tehnički najzahtjevnijih u Bosni i Hercegovini, gdje osim snage automobila presudnu ulogu imaju preciznost vožnje, izbor putanje, kočenja i iskustvo vozača.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 29, Sarajevo 27, Banja Luka 30, Mostar 31 i Bihać 30 stepeni Celzijusa. Utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilno vrijeme uz sunčane intervale i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra, naročito unutrašnjosti Bosne, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti slabije izražene. Tokom dana uz porast temperatura preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu najtoplijem dijelu dana, posebno u Hercegovini gdje će biti izrazito toplo. Poželjno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Opšta slika će biti dobra uz povoljne uslove za rad, boravak na otvorenom i kvalitetan noćni odmor.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali na graničnim prilazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prilazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila. Na graničnim prilazima Izačić, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesti A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prilaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica.

0: osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo.
1: Prelazeći brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,